0: 这水去，我都是，呀，刚来，又刚又又不去，又不去，啊，这别打去，啊，这我看你这一位，嗨，让他给他划去吧，马克，马克去，啊，这，嗯，呀，去啊，啊，去，先自己安静不说，你也干不听我一把，哎，天狼子一呢。
1: 巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴拉，巴 你要看到结果了没？让吕秀切住你，让给吕秀有这个马年热身这点钱。这个，让多试一下。老张出点绝不牛的这，俺们不同意。你让我说的这句没都有了呗？
2: 喂，呀，罢了，你弄下。

0: rang a gabyo mar da
1: rang su ro tin je le nam yu yang shi kyun de mi du nam yu yao de mi da ba ki chi yi
0: ma ra la xi mi du yi da
1: yi da
0: su xiao de mo du ni le se yi da
1: yi da che
0: yong a xi mi du
1: 这样我这点有时所以你就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐就给俺们俩姐